0: عبادت
1: نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. معزز سامعین، اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے حمد و نعت اور آپ کے سوالوں کے جوابات اور کچھ دینی باتیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی کچھ سوالات میں شامل کروں گا، ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، بحمد اللہ تعالی تمام مسلمان جو اللہ تعالی پر ایمان لائے ہیں، اللہ تعالی کے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، اور پھر اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، جن لوگوں کا ایمان ہے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا، اور جو آخری اللہ تعالیٰ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی کسی بھی طرح سے نبی یا رسول اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جنہوں نے ان کو کسی جھوٹے نبی کو مانا وہ بھی اپنے دعوی اسلام میں جھوٹے ہیں۔ سچے مسلمان وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کو مانا، اور پھر آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان پر جن کا ایمان بھی ہے اور آخری نبی بھی انہی کو مانتے ہیں۔ معزز سامعین، اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اسلام اب قیامت کی صبح تک رہے گا، اور یہی ایک اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا پسندیدہ دین کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام احکامات جو ایک انسان کے لیے، ایک فالوور کے لیے، ایک امتی کے لیے ضروری تھے، اس کی زندگی کے کسی بھی حصے کے لیے، ان تمام احکامات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن یعنی بڑے اچھے طریقے سے امت میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، تعلق ہے، معزز سامعین، اس رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر کیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میاں بیوی کے حقوق اور اس رشتے کے پیش نظر جتنے بھی بیک گراؤنڈ میں رشتے آتے ہیں، سسرال کے، ان تمام رشتوں کی پہچان اور ان کے حقوق کو اور ان کے حق کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان رشتوں کی پہچان اور بیان کا مقصد قرآن میں اور حدیث میں صرف اسی لیے ہے تاکہ جب یہ رشتہ قائم ہو جائے میاں بیوی کا تو پھر وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے اندر میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف محبت پر اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام پر ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت سے ہی ممکن ہو سکتی ہیں جب شوہر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اور بیوی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔

معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک، پھر جو نکاح کیا جاتا ہے اس کا ذکر، اور نکاح کے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بیوی کے حقوق کا ذکر قرآن پاک میں کیا، پھر اگر یہ معاملات کسی بھی طریقے سے بگڑ جائیں اور سلسلہ طلاق تک پہنچ جائے تو طلاق کے اور خلع کے تمام احکامات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہم بہت سارے جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، اللہ تعالی راضی صرف عبادات سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی زندگی میں کما حقہ کوشش کرے جتنے بھی اللہ تعالی کے احکامات اور اللہ تعالی کے حکم ہے ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کی عبادت تو کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، حج کیا، باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو بہت زیادہ کرتا ہے، مگر حقوق العباد ان کی پاسداری اگر کوئی انسان نہیں کرتا تو یقین جانے کہ اس انسان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے احادیث شریف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بندہ جب ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان دونوں پر عمل کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ، اللہ تعالی کے حقوق، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں بندہ ادا کرتا ہے، یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ یعنی جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے ان کو آپ حقوق اللہ کہیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بندوں کو حقوق العباد کا حکم بھی دیا ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کا حق آئے گا، بیوی کا حق آئے گا، بہن بھائیوں کا حق آئے گا، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق آئیں گے، ماں باپ ہیں تو بچوں کے حقوق آئیں گے، پڑوسیوں کے حقوق آئیں گے، یہ تمام حقوق العباد جو ہیں ان کا ذکر بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک مسلمان اس وقت تک اللہ تعالی کو راضی نہیں کر سکتا جب تک وہ حقوق اللہ، یعنی نماز عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ یعنی عبادت اور نماز کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی جو بندوں کے حقوق اس پر فرض ہیں ان کا جب تک خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت سارے مقامات پر میاں بیوی کی جو ایک رشتہ ہے اور تعلق ہیں اور جو حقوق ہیں ان کو بیان فرمایا۔ آئیے ہم قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک مرد ہونے کے ناطے جب وہ نکاح کرتا ہے
تو ایک بیوی کے لیے وہ شوہر بن جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ معزز سامعین، کاش کہ آج کے ہم مسلمان قرآن پاک کی ان آیات پر نظر رکھیں، ان کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں، تو یقیناً ہر گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے، جنت کی نظیر بن جائے۔ آج اگر کسی بھی گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہاں پر ضرور کسی نہ کسی طرف سے حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، یا تو شوہر اپنی بیوی کا کما حقہ حق ادا نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، یا پھر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو میں ان تمام اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اس صورتحال میں ایک اپنی بیوی کا حق تو مار رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نافرمانی کر کے ہم اپنی بیویوں پر اگر ظلم یا زیادتی کریں گے تو خود سوچیں، دنیا میں ہمیں کبھی سکون ملے گا، خوشی ملے گی، یا ہمارے گھر میں ہمیں کوئی سکون یا خوشی میسر آئے گی؟ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ حقیقی خوشی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر انسان کو ان چیزوں میں شیطان دل بہلاتا ہے، لطف آتا ہے، مگر یہ تمام دنیا کے لطف اور نظارے یہ ٹمپریری اور وقتی طور پر ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان ایسی ذلت اور رسوائی میں گرتا چلا جاتا ہے کہ جو پھر کبھی سنبھل نہیں پاتا۔

معزز سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آج کے پروگرام میں میں نے جو سوال شامل کیا ہے میاں بیوی کے حقوق. آئیے اب قرآن پاک کی ایک آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیوی کو بھی حکم دیا وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، اور اسی طریقے سے شوہر کو بھی حکم دیا گیا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. معزز سامعین، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا ذکر فرمایا، اور جو ہماری گھریلو خانگی نظام اور زندگی ہے اس کا سنگ بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اور کوئی بھی میاں بیوی اگر اس آیہ کریمہ کو، قرآن پاک کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ان کو بڑی ہی برکتیں عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دنیا میں اپنی اور بہت ساری نشانیاں پیش فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے، تمہاری مخلوق میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں. معزز سامعین، مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری ہی ہم جنس مخلوق ہیں، تمہاری ہی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تمہاری جیسی خواہش، جذبات اور احساسات ان میں بھی موجود ہیں. وہ تمہاری بیویاں کوئی بے روح مخلوق یا بے حس جسم نہیں، ان کے اندر بھی تمام وہ خواہشات، وہ جذبات، وہ احساسات موجود ہیں جو ایک مرد کے اندر موجود ہیں. اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرد کو یہ تنبیہ فرمائی کہ اپنی بیوی کو اپنے جذبات میں، اپنے خواہشات میں اور اپنے احساسات میں اپنی طرح سمجھو، اور یہ سمجھو کہ وہ کوئی بے حس یا بے روح مخلوق نہیں، ایک کھلونا نہیں کہ جس طرح تم چاہو ان کو استعمال کرو. پھر ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کی پیدائش اور عورت کی پیدائش کا منشا یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے سرمایہ راحت اور تسکین بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو بیوی کا جو رشتہ ہے، جب کوئی بھی مرد نکاح کرتا ہے بیوی کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وجہ بتائی کہ یہ نکاح اور نکاح کے بعد بیوی کا گھر میں آنا، یہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے راحت اور تسکین کا اور سکون قلب کا باعث بنایا ہے بیوی کو، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے درد کا مداوا، تمہارے غم کا مداوا تمہارے لیے ان بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا دل ان سے لگے، تاکہ جی تمہارا ان سے بہے اور تم ان سے خوشی اور سکون حاصل کر سکو. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، سب سے پہلا دنیا میں
جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا ایسا غم اور پریشانی لائق ہوئی اور دل بہلانے والا کوئی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم, یہ میری بندی, یہ میری باندی, اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے تمہارا دل بہے اور تم اس سے سکون حاصل کرو. معزز سامعین, اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک مرد کے لیے سرمایہ تسکین اور رحمت اور خوشی کا اور دل کے سکون کا باعث بن جائے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے لیے ان کے تعلقات کی جو بنیاد ہے, بیوی کے ساتھ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو یہ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے کہ اتنی گاڑیاں ہوں گی, اتنے بنگلے ہوں گے, اتنا حکمار ہوگا اور اتنا مال و دولت ہوگا. اسلام نے ان چیزوں کا اعلان نہیں کیا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بھی عورت کے ساتھ جب نکاح کرتے ہو تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے اور ان کے تعلقات کی بنیاد بہمی محبت, اخلاص, ہمدردی پر ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی رفاقت کے لیے اپنے ایک ہم جنس کی تلاش ہوتی ہے اور یہ خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے. چنانچہ بیوی اور شوہر کے بہمی اخلاص اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. معزز سامعین, اگر ہم قرآن پاک کی اس آیات پر غور کریں, اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو اپنی نشانی کہا اور پھر فرمایا کہ جو تمہاری بیوی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی طرح, جس طرح تمہاری پیدائش ہوئی, جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور ہر احساسات, جذبات اور خواہشات اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں تمہاری بیوی کو بھی دے رکھی ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور پھر اس کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اس سے تم سکون حاصل کرو. اور یہ حقیقت ہے معزز سامعین, عورت کسی بھی روپ میں ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ ماں ہو, عورت نے ہر زمانے میں اور ہر حال میں مردوں کو وہ تمام سکون اور تمام راحت اور تسکین کا سامان مہیا کیا, ان کی ہر طرح سے خدمت کر کے جو ان کی ضرورت تھی. آج 1400 سال بعد دنیا کے لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کاش کہ ہم لوگ مسلمان قرآن پاک کی آیات پر نظر رکھیں. یہ مقام, یہ عزت قرآن پاک عورتوں کو اس وقت دے رہا ہے جب دنیا والے لوگ, مشرق اور غیر مسلم جو لوگ تھے, وہ کفار مکہ, مشرقین مکہ, جب عورتوں کو زندہ درگور کر رہے تھے, بچی پیدا ہوتی تھی جب بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, زندہ عورتوں کو دفن بچیوں کو کرتے تھے, اس زمانے میں جب عورتوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا, جب عورتوں کو کوئی بھی اپنے برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا, عورتوں کو لوگ ایک عام جو انسانیت ساتھ جو ان کے ساتھ تعلقات تھے, جو ان کے حقوق تھے, وہ کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس وقت قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا, نہیں, یہ جو بچیاں تم زندہ قتل کرتے ہو, درگور کرتے ہو اور ان کو ایک ایسی مخلوق سمجھتے ہو کہ جیسے یہ ایک کھلونا ہے, جس طرح چاہو ان کو استعمال کرو, قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں, یہ جو عورتیں ہیں یہ بھی تمہاری طرح پیدا ہوئی ہیں, ان کے اندر بھی تمام وہ خواہشات, وہ جذبات, وہ احساسات موجود ہیں جو تمہارے اندر ہیں. تم اگر خوشی چاہتے ہو, تم اگر سکون چاہتے ہو
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری عزت کی جائے تو یہ تمام چیزیں عورت بھی چاہتی ہے۔ معزز سامعین، آج کے دور میں تو لوگ، ظاہر ہے کہ 21ویں صدی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور لوگ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جس دین نے، جس مذہب نے سب سے پہلے عورت کے حقوق کی بات کی، اور ایک آفاقی مذہب، ایک قرآن پاک کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکم بن کر دنیا میں آئے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے حقوق اور اس کی عظمت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور پھر آج کے دور میں دنیا میں کہیں بھی نظر اٹھائیں، ہر قوم عورت سے وہ سکون اور وہ فائدہ حاصل تو کرتے ہیں، مگر اس کا اعتراف بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ مگر قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت کسی بھی روپ میں ہو، یہ تمہارے لیے سکون کا باعث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ آج ایک بچی جب اپنے باپ کے سامنے آتی ہے اور اپنے باپ کی وہ خدمت اور وہ حق ادا کرتی ہے کہ بیٹے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، بیٹے جو ہیں وہ اکثر ماں باپ کی جو دولت اور مکان اور ماں باپ سے ہر چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹیاں اتنے مطالبے نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کی خدمت اس طریقے سے کرتی ہیں کہ ماں باپ کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہنیں بھائیوں سے کوئی زیادہ مطالبے نہیں کرتی، لیکن ہمیشہ ان کا یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ اپنے بھائیوں کو سکون دیں، ان کی خدمت کریں، کھانا بنانے میں، کپڑے دھونے میں، ہر طرح کی چیزوں میں بہنیں اپنے بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کو تسکین اور سکون پہنچاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ماں کو لے لیں، ماں اپنے بچوں پر، خاص طور پر بیٹوں پر، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر بیوی کو دیکھ لیں، ہمیشہ آپ الا ماشاء اللہ، آج تھوڑا سا میں یہ کہوں گا، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں، کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، کئی غلطیاں ایسی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یا ایسے معاملات آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، یا کما حقہ ان کی خدمت نہیں کرتے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر ہمیشہ غور اور فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، خواہشات دی ہیں، ذہن دیا ہے، فہم دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، اسی رب نے عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام ادراک اور فہم اور احساسات اور خواہشات دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں عورتوں کی ان تمام باتوں کا، خواہشات کا، احساسات کا، جذبات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی بیوی آپ کی اگر بیڈ پر، چارپائی پر سو رہی ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے مسلح بچھا کر سو جاتے، چارپائی پر، بیڈ پر بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زمین پر سو رہے ہیں۔ تو سنیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں آپ کے بیڈ پر، چارپائی پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں میں بیٹھوں گا اور میرے بیٹھنے سے آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ معزز سامعین، دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، ان کی خواہشات اور ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے،
اور یہی وجہ تھی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ بھی دل و جان سے ان سے محبت کرتی اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی۔ معزز سامعین، اگر ہم آئیے چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں محبت کریں اور دل و جان سے اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کریں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنی بیویوں کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق العباد ہیں، ہم پر بندوں کے جو حقوق ہیں، ان میں سے بیوی کا بھی حق ہے، اور اگر ہم یہ حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا، تو ہمیں اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں پھر قرآن پاک کی نافرمانی ہوگی اور ہم گناہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کو وہ عزت دیں گے جو ان کا حق ہے، تو اس سے گھر میں ایک محبت پیدا ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑے اور یہ جو سلسلے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے عقل سے یہ نہیں سوچنا کہ شاید ہم ڈنڈا لیں گے، شور کریں گے اور ان چیزوں میں لڑائی جھگڑے کریں گے، بیوی ڈر جائے گی، گھر میں سکون آ جائے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ سلسلہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک ہم قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔

معزز سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. آج کے پروگرام میں میں نے سوال شامل کیا ہے میاں بیوی کے حقوق. معزز سامعین، میں سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں اللہ تعالی نے خاص طور پر مردوں کو یہ حکم دیا کہ بیویاں انہیں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ان سے سکون ملے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کی جو محبت ہے یہ، اس پر یہ رشتہ قائم ہونا چاہیے. بعد مرتبہ معزز سامعین، ہم انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور ایسی کوئی غلطی، ایسی کوئی کمزوری، ایسا کوئی کام جس سے مرد عورت سے ناراض ہوتا ہے، پسند نہیں کرتا، یا عورت مرد کے کسی کام کو پسند نہیں کرتی اور آپس میں ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور بعد مرتبہ یہ دیکھنے میں، سننے میں یہ بات آئی ہے کہ جب مرد عورت سے ناراض ہوتا ہے اور فیملی ممبر یا رشتہ دار اس میں کوئی بات کرتے ہیں، تو اب مرد عورت کی برائیاں گننا شروع کر دیتے ہیں اور اسے یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے، والدین کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہوں اور یہ میرا حق ہے، میں مرد ہوں، شوہر ہوں اور جو چاہے میں کہہ دوں. معزز سامعین، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہارے دامن سے وابستہ ہیں، یعنی جن کا نکاح تمہارے ساتھ ہو چکا، مانا کہ اس میں کچھ برائیاں اور لاپرواہیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تو ضرور پائی جاتی ہیں. اگر وہ لاپرواہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ ضرور وفادار بھی ہے، تمہاری خدمت بھی کی ہے اور کرتی ہے. تو قرآن پاک ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کے وقت ان کی برائیوں کو یا کمزوریوں کو مت دیکھو، بلکہ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اور جو اچھے دن اور وقت گزرا ہے ان کو یاد کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خیرن کثیرا. کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا اسلوب اپناؤ اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی کمزوری نظر آئے، کوئی ایسی بات نظر آئے جو تم ناپسند کرتے ہو، تو اس پر بھی فعسا تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا. اور فرمایا، ان تکرہو شیئاً ویجعل اللہ فی خیرن کثیرا، شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں تمہاری وہ بیوی ناپسند ہو، معمولی سی کوئی بات دیکھی تم ناپسند کرنے لگ جاؤ اور معاملہ اور سلسلہ طلاق تک پہنچ جاؤ.

تعالی قرآن پاک کی اس آیات کی روشنی میں اسی عورت کے پیٹ سے اس مرد کو ایسی اولاد عطا فرماتا ہے، ایسی صبر والی، ایسی علم والی، ایسی ہنر والی، ایسی برکتوں والی اولاد اسی عورت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کو وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، عورت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم جب یہ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بیویوں کے حقوق کا خیال رکھو، کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر نکاح کر کے تمہارے پاس آتی ہیں، جہاں پیدا ہوتی ہیں، جہاں بڑی ہوتی ہیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے، ان در و دیوار کو، ان گھروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں ان کے اس احسان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر تم ان کا خیال نہیں رکھو گے تو حقوق العباد کی حق تلفی ہوگی، اور قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔

معزز سامعین، اکثر عورتوں میں ضد اور ہٹ درمی جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے اس کی ضد کے مقابلے میں سختی سے کام ہرگز نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی ان آیات کی تعلیمات کی روشنی میں مرد کو عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی حیثیت سے اور پھر قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی وجہ سے، جب یہ تینوں چیزیں انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بیوی اور مرد کا جو رشتہ ہے یہ محبت اور مودت پر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کمزوری ہے تو سختی مت کرو، بلکہ نرمی کے ساتھ تم وقت گزارو، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں اور خیر کثیر پیدا فرمائے گا۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اولاد ہو جاتی ہے، تو پھر کسی بھی میاں بیوی کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میاں بیوی کسی لڑائی یا کسی بات کی

وجہ سے جدا ہو گے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ کہاں جائیں گے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور معاملہ جب طلاق تک پہنچتا ہے تو یہ صرف دو جانوں کا، دو انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا، میاں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور پیچھے تک جتنی رشتہ داری ہے، بیوی کی طرف سے جتنی رشتہ داری ہے، سب کے اندر یہ ٹینشن اور یہ پریشانی لائق ہوتی ہے اور خاص طور پر جو بچے ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کا تو کام ہے وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیں اور ان کے لیے سکون اور ان کے لیے خوشی کا ساز و سامان پیدا کریں، نہ یہ کہ اپنی معمولی سی غلطی پر اپنے بنے ہوئے گھر کو تباہ کر دیں۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں شوہر کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے شوہر پر، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ بیوی کے حقوق، بیوی کی جو ذمہ داری ہے، وہ باتیں رہ گئی ہیں، اور بھی جو سوال تھے وہ بھی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین، آج کا پروگرام اس حوالے سے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے کہ چند سوالات مجھ سے میری چند بہنوں نے کیے ہیں اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کے لیے۔ سوال آپ سن لیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور قرآن پاک اس کا کیا حکم دیتا ہے۔ دوسرا بھی سوال بچوں کے حوالے سے ہے کہ شریعت میں بچوں کو ماں کا جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کے احکامات اور حکم کیا ہیں۔ تیسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ بچے کو جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے اس سے بچے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اس سے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ چوتھا سوال، والدین پر بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سارے سوال بڑے ہی اہم ہیں، اور ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ان سوالوں کے جوابات میں عرض کروں۔ میں امید کرتا ہوں آپ جتنے بھی میرے بھائی، میری بہنیں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اگر توجہ سے میری ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن پاک کی تعلیمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بڑی مدد ملے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. اپنے ماننے والوں کو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک پروقار، پرسکون اور پرامن معاشرہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. غربت کے خاتمے کے لیے اسلام ہمیں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا ہے. جہالت کے خاتمے کے لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی علم سکھائیں. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنوں سے چھوٹوں کی ایسی تربیت کریں اور صحیح تربیت اور تعلیمات کا اہتمام کریں جو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہو. جس معاشرے میں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، وہاں غربت ختم ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں لوگوں کو علم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، وہاں یقیناً جہالت بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہاں سے تمام برائیاں اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں.

معزز سامعین، جس معاشرے میں برائیاں اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یقیناً یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اس میں بہت بڑا، وہ معاشرہ اور اس معاشرے میں ہر شخص سکون کا سانس لے سکتا ہے اور بے خوف اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ معاشرہ ایک گھر کی طرح بن جاتا ہے جس کا ہر فرد عزت اور آبرو کی کو محفوظ سمجھتا ہے اور اپنی جان اور مال کو کسی قسم کے خطرے کے لائق نہیں سمجھتا۔ ایسے معاشرے میں بسنے والا ہر شخص دوسروں کی نظر میں باوقار اور باعزت ہوتا ہے، اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے اپنے حقوق جو قرآن میں، جو اسلام میں، جو شریعت میں ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کریں۔ آج کے پروگرام میں میں کوشش یہ کروں گا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔

معزز سامعین، اپنے طور پر ہر مسلمان جہنم کی آگ سے ڈرتا بھی ہے، پناہ بھی مانگتا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن کسی بھی مسلمان کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، لیکن کیسے؟ یہی سوال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے اللہ تعالی نے تمہیں روکا ہے تم اپنے گھر والوں کو بھی ان سے روکو، اور جن کاموں کا اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کو بھی ان کا حکم دو۔

معزز سامعین، یعنی جس طرح تم خود دین اور شریعت کی پابندی کرتے ہو، اسی طرح اپنی بیوی بچوں سے بھی شریعت کی پابندی کراؤ۔ تم نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے، ہو سکے تو اس سے زیادہ بیوی بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، ورنہ کم از کم وہی سکھا دو جو تم جانتے ہو۔ جب تم نماز پڑھو تو اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اپنے گھر والوں کو بھی تلاوت کا حکم دیا کرو۔ جب تم مسجد جاؤ تو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لو۔ گویا بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ابتدا یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے اور شریعت کی پابندی کا عادی بنایا جائے۔

معزز سامعین، ماں باپ اولاد کی تربیت کی ابتدا ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مرد اور عورت شادی کے بعد اپنی ان تمام خامیوں اور کمزوریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو شادی سے پہلے ان میں تھیں، کیونکہ اب وہ تنہا نہیں بلکہ اب ان سے نسل انسانی جاری ہوگی جس کے لیے انہیں مثال اور نمونہ بننا ہوگا کہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی نظر اپنی ماں کی ایک ایک حرکت پر پڑی ہوتی ہے، اور ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اپنے باپ کے کردار کو دیکھتا ہے، اور جو کچھ اسے اپنے ماں باپ میں نظر آتا ہے غیر شعوری طور پر وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ والدین کی زبان بولتا ہے، انہی کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اختیار کرتا ہے، والدین ہی کی طرح وہ کھاتا پیتا ہے، گویا ماں باپ کا ہر علم اس کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، اور جو اس قدر مؤثر اور گہری ہوتی ہے کہ بچے کے بڑے ہونے کے بعد اس انداز زندگی سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے جو وہ اپنے والدین سے سیکھ چکا ہے، حتیٰ کہ بچہ دین بھی وہی اختیار کر لیتا ہے جو اس کے والدین کا دین ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے ماں باپ جس فطرت پر چاہیں, جس دین پر چاہیں اسے لے جاتے ہیں. یعنی بچے میں فطری طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی اور اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے, لیکن وہ بچہ اپنے ماں باپ کا عمل اور ان کی زندگی کو دیکھ کر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بچہ بن جاتا ہے.

محدث سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اسلام کو قبول کرنے کی استطاعت پر، فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ بعد میں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بچہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو بچہ بھی مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر ماں باپ مسلمان تو ہیں لیکن نام کے، ان کے طور طریقہ، ان کا کھانا پینا، ان کی زبان، ان کا لباس سب کچھ غیر اسلامی ہے، تو ظاہر ہے بچہ بھی وہی طریقہ اختیار کرے گا اور مسلمان ہونے کے باوجود دین پر عمل کی صلاحیتوں پر والدین کی بد عملی کے وجہ سے وہ نہیں چل سکے گا، جیسا کہ آج کل اکثر دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے۔ اور جب یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ پھر روتے ہیں اور شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، یا اپنے ماں باپ کو جواب دیتا ہے، یا اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتا۔ تو معزز سامعین، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تو ان ماں باپ پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اس ننھے سے بچے کو بچپن میں وہ تعلیم، وہ تربیت اور وہ توجہ نہیں دی تھی جو دین اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں ماں باپ کو دینی چاہیے تھی۔

معزز سامعین، ہر ماں باپ اولاد کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں. بچوں کا کردار والدین کے کردار پر موقوف ہوتا ہے. اگر والدین نے اپنی بد کرداری سے اولاد کو بد کردار بنایا تو نہ تو وہ دنیا میں اس بچے سے وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کی ان کو توقع ہے ہر ماں باپ کو، اور نہ ہی آخرت میں وہ اپنے اس جرم سے بری الذمہ ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی حاکم ہے، اور قیامت کے دن ہر حاکم سے اس کی رویت کے متعلق سوال کیا جائے گا. یعنی جس طرح قیامت کے دن ایک حاکم یعنی بادشاہ سے رعایا کی تکالیف یا اس کی برائیوں میں مبتلا ہونے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسی طرح ہر شخص سے اس کے اہل و عیال کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھا مسلمان اور معاشرے کا بہترین انسان کیوں نہ بنایا. پس دنیا کے سکون اور آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یعنی ان کی تربیت دینی تعلیم کے مطابق کریں جس کے لیے انہیں خود دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اچھا نمونہ بنانا ہوگا.

معزز سامعین، اللہ تعالی نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ والدین اولاد کو ہر اعتبار سے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی ان کے لیے دنیا کی ہر نعمت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتنا کچھ جمع کر کے چھوڑ جائیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی اولاد بہتر سے بہتر زندگی بسر کر سکے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا چیز دے سکتے ہیں، اولاد کو بہترین تحفہ کیا دینا ہے۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہ دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک سا سونا خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، یعنی بہترین تربیت ہی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے، اتنا اچھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور انہیں ادب سکھائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر آج کے ہم مسلمان جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو مکان، دکان، دولت کیا کچھ دینا نہیں چاہتے، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کی اچھی تربیت اور ادب دلانے پر ہماری کتنی توجہ ہے، اس کا اندازہ بچوں کے طرز زندگی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ نہ کھانے کا طریقہ، نہ پہننے کا، نہ پینے کا، نہ بڑوں سے سلام و کلام کرنے کا طریقہ، نہ والدین اور بڑوں کا ادب، نہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان۔ ہم نے خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، خود اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے بچوں کی ہم نے پرورش نہیں کی۔ ہماری یہ لاپرواہی در حقیقت ایک ایسا جرم ہے جس کا نقصان ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن میں بھی ہمیں دینا ہوگا۔ پس جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت کے لیے بہترین تحفہ بنے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ تحفہ دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہترین تحفہ ہے، یعنی اچھی تربیت جس کا ذریعہ دینی تعلیم اور شرعی احکامات کی پابندی ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو یہ تحفہ دے دیا، اس نے در حقیقت اپنے بڑھاپے کے آرام اور قبر میں سکون کی نیند کا اہتمام کر لیا کہ اچھی اولاد ہی بوڑھے والدین کی خدمت کرتی ہے، انہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وسیلہ سمجھتی ہے، اور اچھی اولاد ہی والدین کے مر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب، صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن وغیرہ کرتی رہتی ہے۔ جو مرحوم ماں باپ کے لیے قبر میں سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس سے تاریخ قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، یہی اولاد جسے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ادب کا وہ احساس کرنے کی توفیق دے جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث شریف میں حکم دیا ہے۔

معزز سامعین، آپ نے آج مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال آج جو مجھ سے کیا گیا تھا وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھا، اس کا میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق جواب دیا ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ دوسرا سوال جو مجھ سے آج کیا گیا ہے وہ یہ کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا نہیں پلاتی، شریعت میں قرآن میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو آئیے مختصر وقت میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معدد سامعین، بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 یعنی 233 میں اللہ تعالی نے بچے کو دودھ پلانے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ مناسب طور پر ماں کا کھانا اور لباس ہے۔ دودھ پلانے کے متعلق شریعت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کا بچہ انسان ہی کے دودھ سے پالا جائے، جو اس کے لیے اس کے خالق یعنی رب کریم پیدا کرنے والے نے فطری طور پر غذا بنائی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ نمبر 2، یہ کہ ماں کو دودھ پلانے کے دوران اگر طلاق ہو جائے تو اس تفریق یعنی جب شوہر اور بیوی علیحدہ ہوں گے تو اس کا بچے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ماں ہی بچے کو دودھ پلائے گی، وہ بچہ ماں ہی کے پاس رہے گا، اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی وہ اس متعلقہ یعنی جس بیوی کو وہ طلاق دے چکا ہے اس کا خرچہ پورا کرے۔ نمبر 3، یہ کہ ماں یا متعلقہ، ماں یا جس عورت کو طلاق ہو چکی ہے، وہ اگر بچے کو دودھ نہ پلائے تو کسی دوسری عورت کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس کی اجرت بچے کا باپ ادا کرے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی 4th صورت نہیں، کہیں یہ ذکر نہیں کہ بچے کو کسی بھی صورت میں جانور کے دودھ سے پالا جائے۔ اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ماضی میں ملتی ہے۔ عرب میں یہ عام رواج تھا کہ شہری عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتی تھی، تاکہ بچے کی صحت پر دیہات کی کھلی فضا کا اچھا اثر پڑے، اور دیہات کی زبان شہری زبان سے زیادہ خالص اور صاف ستھری ہوتی تھی۔ بچہ ابتدا ہی سے اس خالص اور فصیح زبان کا عادی بن جائے۔ اسی رواج کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھی، دودھ پلانے کی غرض سے ان کے سپرد کیا گیا۔ معزز سامعین، بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات بھی آپ کے سامنے ہے، شریعت کے احکامات بھی آپ کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے رسم و رواج کے مطابق آپ کو بھی دائی حلیمہ کے سپرد کیا گیا۔ آئیے اس سے بھی پہلے اور بہت پہلے کا زمانہ، اس پر نظر ڈالیے اور غور کیجئے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعے پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بیٹھے ہوئے فرعون کے گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ان کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش کی گئی، حتیٰ کہ
قدرت نے اپنی حکمت کے مطابق ان کی ماں ہی کو وہاں پہنچا دیا، یعنی بہت ساری عورتیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی غرض سے، اور جو بھی عورت حضرت موسیٰ کو اٹھاتی، اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی، منہ میں دودھ ڈالتی، موسیٰ علیہ السلام پینے سے انکار کر دیتے۔ کئی عورتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، یہاں تک کہ کئی دن آپ بھوکے تھے، بچے کو بہت سخت بھوک کے عالم میں کوئی بھی عورت سینے سے لگائے اور منہ میں دودھ ڈالے، وہ پینا شروع کر دیتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی اپنی ماں کو ان تک پہنچا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچی اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے میں کے ساتھ لگایا، منہ میں دودھ ڈالا، تو آپ نے پینا شروع کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دور میں بھی یہ طریقہ لوگوں کے درمیان ہرگز نہ تھا کہ بچے کو جانور کے دودھ سے پالا جا سکے۔ دوسری بہت ساری ایجادات کی طرح یہ بھی آج کے دور کی ایجاد ہے، جس نے فیشن یا بیماری کی صورت اختیار کر لی ہے، اور اکثر عورتیں اس میں مبتلا ہو گئیں اور بچوں کی نافرمانی کی صورت میں اس کا درد بھی سہ رہی ہیں۔ اس غیر فطری عمل ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تو بچوں کو دودھ نہ پلانے والی مائیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق جو عورتوں کو پستان کا کینسر ہے، اکثر اس وجہ سے ہے کہ وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی بیماریاں ان خواتین کو لاحق ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔

0: آخرت کی.
1: اور معزز سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو ان کو تو بیماریاں طرح طرح کی لاحق ہوتی ہیں، مگر دوسری طرف بچوں کو بھی وہ قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوتی جو عورت کے دودھ سے ملتی ہے. جو بچے جانور کے دودھ سے پالے جاتے ہیں ان کی عقلی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جسمانی بالخصوص جنسی طاقت میں بھی کمزوری رہتی ہے، اور ان کی عادات بھی پر بھی اثر پڑتا ہے. ایسے بچے بالعموم بے حسی اور خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں. محبت اور شفقت کا جذبہ ان میں بہت ہی کم ہوتا ہے، الغرض ان تمام خوبیوں سے محروم رہتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ان کے لیے تیار کردہ غذا میں پائی جاتی ہیں. کہ کون ہے جو خالق سے بہتر غذا مخلوق کے لیے فراہم کر سکے؟ بہرحال سب سے بہتر یہی ہے کہ ماں ہی خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، تاکہ جو محبت اور شفقت بچے کے لیے ماں کے دودھ میں ہے وہ اس کے خون جگر کے ذریعے بچے کے دل میں منتقل ہو، اور بڑا ہو کر یہ بچہ ماں کو وہ محبت اور عزت دے جس کی وہ واقعی حقدار ہے، اور ایک نیک ماں کی تمام خوبیوں کا وہ امین بن سکے.

معزز سامعین، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی خدمت کرنا ہے، صرف دولت سے ہی نہیں بلکہ وقت سے بھی اور ہاتھ پیر سے بھی۔ باپ سے زیادہ ماں پر یہ حق ہے کہ وہ بچوں کو پورا پورا وقت دے اور پوری پوری توجہ دے۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کا حق بہت بڑا رکھا ہے۔

معزز سامعین، جو ماں خود کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے اور اس کی پوری طرح خدمت کرتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ماؤں کے لیے خوشخبری دی ہے۔ آپ اکثر رمضان شریف کے دنوں میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنتے ہیں کہ وہ جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے۔ حج کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میری وہ مائیں، وہ بہنیں جو میرا یہ پروگرام سن رہی ہیں اور خاص طور پر بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو گفتگو میں نے کی ہے، اس پر توجہ کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری حدیث سنیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے اور ان کو دودھ پلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حسن دیا، جمال دیا، اور اس کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس نے اپنے نفس کو یتیم بچوں کے لیے روکے رکھا، دوسرا نکاح نہیں کیا حتیٰ کہ وہ بچے بڑے ہو کر اس سے جدا ہو گئے یا مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کا ہاتین یوم القیامت، حضور نے اپنی دو انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور فرمایا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی ماں اپنے شوہر کے بعد اگر دوسرا نکاح نہ کرے گی اور بچوں کی پرورش کرے گی تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ معزز سامعین اور خاص طور پر میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام نے بچوں کی تعلیم، تربیت اور خاص طور پر ماں کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کے لیے والدین کا مرتبہ اور مقام بہت ہی عظیم اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا وسیلہ قرار دیا، ماں کے قدموں تلے جنت کی خبر دی۔ بڑا مرتبہ ہے ماں باپ

علم کے ارشادات کے مطابق اولاد کی پرورش کریں اور اس کی پوری خدمت کریں۔ جو والدین یہ حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کے بھی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے، لیکن جو والدین اولاد کی حق تلفی کرتے ہیں، ماں اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی اور اولاد بھی بڑی ہو کر پھر باغی اور نافرمان بن جاتی ہے۔

معزز سامعین، بہت سارے ماں باپ اور خاص طور پر باپ کس طرح اپنی اولاد سے اپنے حق کی ادائیگی کی توقع کرتا ہے؟ جس باپ نے کبھی اپنے بچے کو گود میں نہ اٹھایا ہو، کبھی اس کو پیار نہ کیا ہو، کبھی اس کے لیے اپنی نیند قربان نہ کی ہو، کبھی اس کی وجہ سے اپنے عیش میں خلل نہ آنے دیا، کبھی باپ کو وقت نہ ملا کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلے، پس اس نے بچوں کے لیے نوکر تو فراہم کر دیے جو ان کی خدمت کرتے ہیں اور ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے بچے بڑے ہو کر ایسے باپ سے زیادہ ان نوکروں کی عزت کریں گے، باپ کے لیے ان کی نظروں میں نہ عزت ہوگی نہ ایسے باپ کے لیے ان بچوں کے دل میں محبت ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم سے محبت کریں، ہمارا ادب کریں اور ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان پر اپنا سب کچھ قربان کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور بچوں کا خیال رکھیں اور ان کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، ابھی سوال تو دو اور باقی ہیں مگر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں جو باقی دو سوال ہیں ان کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اردو میں یہ پروگرام مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔